Manche kwe oba omi, wè kou manche kwe babalè forisha, wè kou manche kwe babalè forisha, wè kou manche kwe babalè forisha. Baba golo fie mbelo na, aina go epo golo.